0: Cora Monde, francemusique.fr.
1: Танд гэнэ гүйт яг нэг байна. Аа, гэлг.